вся крев аж виржне, стув з цієї моці. Ех, що там пошла, палже йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу звоти, пожучив маньке в коханий граз і не заважав вцале на усині пєщоти. І навіть не бів, жімний був я глаз.